0: Плечитата. 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
1: Simți că e foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate 079 95

0: Publicitate.
1: Jetour X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetour.md.
2: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
3: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
7: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
8: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
9: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocular Optic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocular Optic.md.
10: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
11: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95.

vară, doar că nu ești vară. Ceva ai încurcat tu acolo cu temperaturile. Soarele nostru, dragul, unde ești? Să ne luminezi calea astăzi. Da, apropo, calea e mai ușoară. Ați văzut orașul Chișinău, așa e mai liber, un pic mai respiră. Apropo, vă salut pe frecvența Muzefem pe 88.0 în această dimineață. Mie îmi spune Anca, în caz

Da, știți din ce nevoie? Din nevoia acută a societății ca să-i protejeze pe cei mici de ororile războiului, de exploatare, de foamete. Și convenția cu privire la drepturile copilului a mai schimbat radical lumea, iată, amintindu-ne că micuții nu sunt proprietatea părinților, dar ființe umane de sine stătătoare, cu dreptul la educație, siguranță și fericire, indiferent de culoarea pielii, naționalitate, nu știu, oricare ar fi, iată, diferențele dintre noi. Dar dincolo de bomboniele, balonași, înghețate, desene pe asfalt, aici în Chișinău, iată, de exemplu, această zi vine și cu un mesaj destul de matur, puternic și extrem de asumat pentru noi adulții, pentru că noi tot la fel trebuie să sărbătorim această zi, să fim protectorii unui copil, pentru

un spațiu de siguranță emoțională, e cum din când în când, întotdeauna, și să fie departe de violență, neglijare, și trebuie să privim lucrurile în față ca niște oameni mari, că copilăria este un teritoriu totuși fragil, pentru că, iată, într-o eră digitală copiii noștri sunt expuși la pericole mult mai subtile.

0: o zi de angajament. Este 8 și 4 minute la 6 și ziua voastră poate să înceapă oficial. Sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și o să începem cu o piesă care cumva s-a lăsat marcat în muzică și o să fie o melodie, una dintre cele mai personale piese a acestei artiste de pe un album

știți vorba aceea că depinde de noi, că totul e în mâinile noastre, mai zâmbim și așa ne încălzim și sufletul și inima și totodată astăzi avem ocazia să ne cuprindem. În primul rând copilul din noi și în al doilea rând dacă aveți pici pe acasă, cuprindeți-i pentru că o să țină minte toată viața această, nu ca acțiune, da, această minunată chestie pentru că este foarte important cât mai des să iubim

să scrieți acolo la căutare Radio Muz FM și voilà, eu vă aștept acolo. Deci Anca, fata de la microfonul roz, este gata să vă oferie așa o mică atenție în această dimineață, într-o zi de 1 iunie. Și ca să vină în continuare de urci și pământul.

sărbătorit copilul din voi. Nu degeaba e 1 iunie și chiar e nevoie câteodată să ne mai simțim copii. Și da, eu mă bucur că astăzi în oraș e libertin. Da, pe unele zone doar se circulă mai aglomerat, dar în orice caz astăzi respirăm ușor. Cei care sunt în trafic zic: vă leu, o să fie așa în fiecare zi.

soarce, acolo de unde a pornit. E a 16-a zi lunară azi și să știți că este una dintre cele mai luminoase și curate zile. Deci după nervi, după aceste câteva zile când a venit luna asta plină, da? Am înțeles.

forțele. Deci dedicați-vă dezvoltării spirituale, treburilor casnice, rămâneți calme, relaxați. Asta astăzi o să fac eu, o să mă duc și o să fac niște zian. O să meditez. Astăzi, apropo, este interzis să cădem în extreme, indiferent de domeniu. Ziua este excelentă pentru tot ce ține de purificare. Mai lăsați munca pentru alte zile. Dar așa și am înțeles că astăzi ne relaxăm, ne simțim copii cu copiii și este perfect, iată, de a avut astăzi zi liberă. Cine o are, înseamnă că sunteți în tandem cu luna și dacă puteți amâna sarcinile pentru ca să vă odihniți acasă, este minunat. Și este o zi minunată pentru ca să visați, să creați și să vă gândiți la viitor. Da, și să vă mai aduceți aminte

scris pe canalul nostru de Telegram și comentarii și mesajele directe. Și tu o poți face, cel care chiar în acest moment mă asculți. Dacă deschizi aplicația Telegram, scrii Radio Muz FM. Voilà, fata de la microfonul roz te așteaptă. Și ca să simțiți voi gustul ăsta de copilărie, dacă totuși v-am întrebat și pe canalul nostru de Telegram care este gustul copilăriei voastre, hai să simțim un gust de dor, căci piesa asta chiar o să vă ofere niște amintiri frumoase. Sore, în continuare, vine pe frecvența Muz și apoi facem update din trafic.

Aș vrea eu gustul ăsta de libertate pe străzile Chișinăului mai des, dar sper că în perioada vacanței cam o să fie așa, dar vedem. După mai e

câteva minute în urmă, aproape de cercul Cusesc giratoriu de la bulevardul Iurie Gagarin dinspre Constantin Negruții, dar deja situația este minunată. Pe strada Ismail

așa mai dens pe Mitropolit Varlam dinspre Ismail. Mai mult de atât, mă uit la harta mea magică, aș vrea să arate așa în fiecare zi această carte. Deci doar un piculeț și pe șoseaua Balcane, acolo la virare spre Durlești, dar pe minut ce trece, gata, nu se mai stă nici în coloane, nu mai e nicio aglomerație. Eu astăzi nu am ce face, nu am asupra la ce mai glumi, voi nu stați în ambuteiaje. Un pic, iată, pe strada Armenească, începând de la Bernardații și până la Cogălnicianu, acolo un piculeț s-au adunat mașinile, dar în orice caz, respirăm ușor și expirăm la fel în această zi frumoasă de 1 iunie. Iată așa, copiilor, da, asta nu e sigur că toată ziulica așa o să fie libertin, frumoșel, pentru că o să ne trezim cu toți și vrem să sărbătorim această zi de 1 iunie, așa că

fii obraznic copilul din voi, așa, să fii unul educat și nu degeaba, dacă ați muncit atât de mult pentru permisul dumneavoastră de conducere, nu pierdeți ani.

0: luați-vă umbreluțele asta, da! Ori în fai, honey love în continuare, iar eu mai revin cu niște utilități pentru voi.
1: Muz FM. This is Muz FM.

tuturor. Pentru că în suflet ne simțim noi copii. Mai e și ziua mondială a laptelui, deci este sărbătorită la fel pe 1 iunie. Și această sărbătoare a fost marcată pentru prima dată în 2001 la inițiativa Organizației pentru Alimentație și Agricultură a ONU. Și de atunci, iată, tradiția s-a răspândit pe scară largă în mai multe țări ale lumii. Și clar lucru, scopul sărbătorii este popularizarea laptelui și a produselor lactate în rândul oamenilor, precum și informarea populației cu privire la activitățile legate de lapte și industria lactată. Deci, de exemplu, să știți că la celebrarea Zilei Laptelui au participat simultan 40 de state diferite din întreaga lume până în anul 2008, și în majoritatea dintre ele sărbătoarea fiind marcată la scară destul de mare, fastoasă. De exemplu, în Argentina, Asociația Fermerilor a organizat o campanie de promovare a consumului de lapte sub o deviză: țara în care curge lapte și miere. Sau în Germania a avut loc o sărbătoare națională sub un slogan: mai rapid, mai puternic, mai

Te. Și autorul acestea a primit și un premiu în bani. La fel, dacă vreți niște curiozități interesante despre lapte, să știți că laptele este un aliment de sine stătător și, spre deosebire de percepția generală, păi laptele nu este o băutură, ci o mâncare. Da, în popor se mai spune și astăzi să mănânci lapte, nu să bei lapte. Deci, anual, un om are nevoie de aproximativ 300 de kilograme de produse lactate. Lactoza este zahărul conținut de lapte, iar lactaza este o enzimă pe care o produce organismul uman pentru ca să asimileze lactoza. Iată așa, dar unul din doi adulți de pe planetă are intoleranță la lapte. Și nu știu, aveți intoleranță la lapte sau ba? Și acest lucru se întâmplă din cauza scăderii activității lactaze odată cu trecerea la alimentație de tip adult. Și aș mai continua ca multe fun facts despre lapte, dar nu vreau. Vreau astăzi pur și simplu să primiți plăcere și de la muzică, așa, așa, câteodată niște utilități pe bun. Bună dimineața, vă zic și Liviu Teodorescu, Mira, în continuare pe Frecvența Muz.

avut astăzi, nu doar că e ziua copiilor, că da, cunoaștem că 1 iunie sărbătorim așa, cu tot vastul copii și copilul din noi, dar s-a născut și cel mai faimos erou din desene animate și zic acum de Superman. Deci pe 1 iunie în 38 a apărut primul număr al revistei în care și-a făcut debutul cel mai faimos erou de benzi desenate și zic acum de Superman. Deci istoria aventurilor lui Superman a fost inventată de Jerry Siegel și imaginea binecunoscută a bărbatului ăsta puternic, în costum albăstriel, mulat și cu litera roșie se pe piept și a fost desenată de artistul Joe Shuster. Și de fapt, dacă mergem așa în trecut, subiectul benzii desenate a fost inspirată din relatare biblică despre profetul Moise, pentru ca să-și salveze fiul de mânia faraonului, care atunci poruncise uciderea tuturor pruncilor evrei nou-născuți, și mama acestuia îl pune într-un coș și dă drumul pe râu. Și micul Moise este găsit de fica faraonului, care îl adoptă, și părinții lui Superman își salvează și ei copilul într-un mod similar, da? Deci găsiți asemănare. Planeta lor natală, Krypton, este pe cale să fie distrusă, așa că își pune, iată, fiul într-o capsulă spațială, acesta ajunge pe Pământ, unde găsește o nouă casă și, clar lucru, părinți iubitori. Și așa cum îi șade bine unui supererou, el sare în apărarea celor asupriți și nedreptățiți. Iată, mie ieri seara mi-a trebuit un Superman. Dragă Superman, unde ai lipsit tu? Luptând împotriva infractorilor care întruchipează răul mondial, dar el se îndrăgostește de cea mai frumoasă fată și oamenii suferă din cauza nedreptății atunci când el nu este prin preajmă. Eu ieri am suferit că nu există totuși Superman. Da, Supermanul, ci că este nemuritor și invulnerabil și singurul lucru care îl poate ucide este criptonita, o substanță radioactivă de pe planeta sa natală. Și dacă vreți curiozități, vă mai spun, dar știu că mai vreți să ascultați niște muzicuțe în această dimineață mai relaxat, iar cine muncește, vă doresc spor la muncă. Și iată, ne-a scris Mihaela în această dimineață, dacă totuși am și întrebat care este gustul copilăriei voastre pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, și Mihaela ne-a scris, iată, așa un mesaj: bună dimineața tuturor copilașilor, chiar dacă suntem maturi în suflet, mereu rămânem copii. Sunt de acord, dragă Mihaela, să ne bucurăm de fiecare clipă petrecută cu cei dragi. Azi e prima zi a copiilor, când mă simt nu doar copil la mama, dar și mama la rândul meu. Am rolul de a face copilăria frumoasă și fericită a băiețelului meu, iar gustul copilăriei îl simt și acum când merg cu mama undeva și îmi cumpără neapărat ceva bunișor. O zi minunată și colorată să avem. Așa e, iată, ce frumos început de zi alături de ascultătorii noștri aici pe frecvența Muz FM. Iar noi continuăm cu Matt, Coming of Age, și mai revin, clar, curiozități, chestii interesante. Să vă fiu o companie bună de drum, da? Mă, ce mult contează să aveți o companie frumoasă la un drum lung, da, și la un drum scurt, și la atunci când parcați mașina neregulamentară. Matt, Coming of Age, în continuare pe Muz.

0: Astăzi, 1 iunie, vremea va fi în general instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant noros în majoritatea regiunilor. Pe alocuri se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice, în special în centru și nordul Republicii. Vântul va sufla din sud-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 10 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 20 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 12 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 23 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 15 grade. În Chișinău se prevede cer noros. Vântul va sufla din sud-est cu viteză moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade.
1: Meteo. Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
5: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
7: Ищете жильё? Rentix. Ищете офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
8: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
9: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат.
10: Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
11: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
12: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

este soare de la Rare și la 8:54 de minute sună pe Muz FM. Și hai, trebuie să-mi fac datoria să vă aduc și horoscopul în această dimineață. Să vedem ce mai spun astrele, dacă Luna v-a vorbit, Anca v-a vorbit aici la microfonul roz. Voi ați vorbit pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Acum să vedem horoscopul pentru 1 iunie. Ne începem cu Geminii, că ei sunt acum stăpânii. Astrele spun că unele planuri pot ieșua astăzi, aducând mici dezamăgiri. Nu încercați să forțați lucrurile sau să insistați, pentru că graba nu va aduce rezultate. Cel mai bine este să vă țineți de planul inițial, dar din păcate cei dragi sunt prea ocupați cu treburile lor și vă pot oferi doar sprijin moral. Pentru Raci, cuvântul de ordine este prudența. Minimizați riscurile și evitați acțiunile neglijente, pentru că este o zi cu potențial traumatizant, deși orice problemă poate fi evitată cu puțină atenție. Dacă cei din jur insistă prea mult să-și facă loc în programul vostru, apărați-vă politicos limitele personale. Pe la lei, munca pe cont propriu va da mai multe rezultate decât cea în echipă. Aveți destulă forță și energie, așa că nu are rost să-i trageți și după voi pe cei care vă încetinesc ritmul. Focusați-vă pe propriile afaceri și îi veți inspira și pe cei dragi. Fecioarele sunt pe căi mari, persistența vă ajută să realizați planuri pe termen lung și aveți toată energia necesară pentru ca să porniți noi proiecte. Poziția voastră de lider este incontestabilă, dar nu uitați să vă bazați și pe aliați, o motivație blândă va face minuni. Mergem la Balanțe, unde progresul în afaceri încetinește. Puțin va trebui să acordați timp rutinei și să corectați niște greșeli mai vechi, așa că planificați-vă și câteva momente de odihnă. În plan personal, nu credeți în cuvinte, ci doar în fapte și verificați orice veste înainte de a lua decizii. Și hai cu scorpionii, care pot simți că unele

trag de la viața personală. Nu faceți promisiuni deșarte doar de dragul de a stinge o dispută momentană. Continuăm cu săgetătorii. Întrebările incomode sunt inevitabile astăzi, mai ales dacă aveți în față proiecte complexe, pentru că inițiativele vă vor fi apreciate, dar va trebui să vă rafinați ideile. Chiar dacă primiți critici mai dure ca formă, fiți atenți la conținut. În dragoste e puțină liniște, însă puteți lega conexiuni excelente în lumea afacerilor. Pentru cei din zodia Capricorn, da, astăzi, chiar dacă vreți să acționați independent, vor exista mereu persoane care să vă ofere sfaturi nesolicitate. Luați totul cu calm și nu răspundeți la provocări. În schimb, acasă oferiți-le spațiu celor dragi, în special copiilor. La vărsători, presiunea din jur vă va obliga să vă schimbați brusc planurile. E neplăcut, dar necesar, așa că treceți direct la acțiune și nu vă consumați nervii cu probleme minore. Atenție și la discuțiile din familie, pentru că micile neînțelegeri cu rudele mai în vârstă pot tensiona atmosfera cu cei mici. Peștii, ar putea fi urmăriți de mici confuzii și greșeli de comunicare la job, vă lămuriți lucrurile imediat și nu vă bazați pe alții. De asemenea, mare atenție la ofertele mult prea generoase, care pot ascunde capcane, dar în plan romantic evitați criticile inutile. Continuăm cu berbeci, unde dimineața poate părea că toate circumstanțele sunt împotriva voastră. Nu vă speriați, dați timp situației să se dezvolte, pentru că cei dragi vă vor sări imediat în ajutor. Mai mult, spre seară primiți o veste importantă care vă va readuce zâmbetul pe buze și optimismul. Și încheiem cu taurii, care au o zi plină de muncă și treburi casnice, dar nimic nu vă ia prin surprindere. Aveți timp și de conexiuni noi cu oameni interesanți, dar taurii singuri se pot trezi în mijlocul unei frumoase povești romantice, așa că fiți atenți la sentimentele celuilalt, dar nu vă neglijați nici pe voi. Deci o să fie seară optimistă pentru multe zodii, oportunități bune pentru alte zodii, dar nu uitați că totul e în mâinile voastre, că astrele pot să zică multe, dar deciziile le luăm noi. Deci asumarea deciziilor și urmările, clar lucru. Și pe final de ură o să vină așa un ritm numai bun pentru această dimineață, pot să murită Owen James, When I Stand. Chiar în acest moment încheie această oră la Easy Busy.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
0: Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Avem multe motive să stăm de vorbă. Neața bună tuturor celor care s-au alăturat frecvenței MSFM, 9 și 21 de minute. Vă felicit pe toți, începând de la mic și până la mare, cu această zi frumoasă.

voi, alintați-l, răsfățați-l. De ce și nu, iată, chiar să vă luați și o zi liberă. Dar se vede că mulți au o zi liberă azi, pentru că orașul e mai liber, astăzi mai puține nervi, în schimb ne delectăm, știți, cu atmosfera asta, pentru că nu o să dureze aia mult, pentru că o să înceapă veselia apoi, dar stare, sper că această vară o să fie mai ușurel dimineți. Seara nu știu dacă mai ușurel, dar diminețile o să fie mai ușurele.

sună în felul următor. A existat vreo situație în care v-ați fi dorit să aveți puteri supranaturale? Dacă da, de ce? Iată așa o întrebare astăzi am la voi. Și eu vă aștept în caz că mă întrebați, da, unde să-ți răspundem, dragă Anca? Să știți că v-ați

0: copii. Da, întrebărica este interesantă. Eu aș fi dorit să am puteri supranaturale. În primul rând, să mișc lumea la depărtare, să o mai arunc în părți, știți așa, cu puterea privirii, pentru că chiar avea să... chiar aș fi fericită în unele situații să pot așa cu privirea alunga departe și să arunc până la cer și înapoi. Știți ca în toate filmele astea science fiction, cam așa mi-aș dori eu să am puteri supranaturale. Dar voi, de care puteri supranaturale ați fi dorit să aveți în vreo situație, dacă da și de ce? Dar noi dansăm în continuare și eu, clar, lucru vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM.
1: Am o temă.

O, da, o, da, avem teme. Astăzi o temă mare. Să ne simțim din nou copii. 9 și 29 de minute la ceas. Voi sunteți pe Muzefem, alături de voi sunt eu.

0: personaj. Așa de mulți bădărani mă s-au mulțit prin Chișinău ăsta, strașnic de tot. Și bădărani și mârlani, cum s-ar spune, dar ci că a fost întrebată dacă fac legea. Da, eu vreau să cred că totuși legile funcționează. Mai vedem cu timpul. Eu, iată, am această oportunitate să o zic la microfon. Nu cred că m-a ascultat acest mârlan. În orice caz, să știi că ești un mârlan. Dar, haideți astăzi să vorbim partea inversă. Vreau să vorbim despre eroi, iată, supermeni, oameni care fac chestii faine, îi apără pe cei mai vulnerabili, îi apără pe cei care nu pot să răspundă. De exemplu, unei fetișcane de 1,50 și 46 de kilograme. Ena, atunci când ești un bădăran, se pune multe de la sine. Dar astăzi vorbim despre Superman și mă interesează, da? De fapt, vreau să o dăm cu dorințele și să ne simțim copii din nou. Și am o întrebare, am o temă la voi, dragilor, să participăm împreună la discuție în această dimineață împreună pe frecvența Muz FM și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, dacă o să dați în căutare, deschizând aplicația acolo la secțiunea aia cu lupă, search sau în ce limbă, depinde Telegramul vostru, pentru că am postat acolo pe canalul care, dacă scrieți denumirea Radio Muz FM, voilà, o să dați de noi. Și tema noastră sună în felul următor: a existat vreo situație în care v-ați fi dorit să aveți puteri supranaturale? Dacă da, de ce? Iată așa, simplu de tot. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, dar noi continuăm cu Juno și Ileana Beregoi.
1: Am o temă. Am o temă cu Anca.

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, asta se întâmplă pe Frecvența Mus de la 9 la 10, de luni până vineri, în cadrul matinalului Easy Busy. Alături de voi sunt eu, Anca, și am teme. Am teme de ajuns. Dar astăzi nu am cum să nu am teme. Vă felicit pe toți voi care vă simțiți în suflet copilul. Nu uitați să vă simțiți, apropo, nu uitați de asta. Și m-am zăvăcit și am uitat pe cineva să salut.

de a-ți fi în lume, e important să aveți internet, să achitați acolo abonamentul, să mai puneți bani în cont sau să cereți parola de la Wi-Fi la hotel. Da, Vladislav ne-a scris: bună dimineața, Anca, că i-am întrebat care e gustul copilăriei, da, fiecărui din voi în ora precedentă.

Pentru mulți din noi sunt eroi, dar vorbim despre eroi poate din desene animate, dar poate din viața de zi cu zi. Poate aveți eroi pe care îi considerați așa, oameni cu literă mare, aș spune în felul dat. Și am o temă care sună iată așa. A existat vreo situație în care v-ați dorit să aveți puteri supranaturale? Dacă da, de ce? Chiar mi este curios, vă invit să participați la dialogul nostru. Da, unde, dacă în caz că mă întrebați, pe canalul nostru de Telegram. Dacă deschideți aplicația Telegram și scrieți la căutare acolo Radio Muz FM, o să dați de noi și tema noastră și acolo

mai mult de atât, astăzi este ziua de naștere a celui mai faimos erou, Superman, pe care îl știm noi cu toții. Și nu știu dacă cunoașteți, dar puterile deosebite pe care le deține Superman sunt cât de multe. Forța supraumană, rezistență, viteză, vedere extraordinară. Iată, eu aș vrea vedere extraordinară, să văd prin oameni, să mai văd ce-i

contează în ziua de azi, mă, oameni. Voce, miros supranatural, suflare înghețată avea acolo în desenul ăla animat. Invulnerabilitate, capacitatea de a zbura. Iată, eu aș vrea să am capacitatea de a zbura și să zbor dincolo de Republica Moldova. Proșel, dar să știți că în varianta inițială acest Superman era descris ca fiind un infractor, chel cu puteri telepatice, care își dorea să stăpânească lumea. Iată așa, de la erou la infractor. Da, aici s-a primit de la infractor chel spre erou, atunci când l-au creat ăștia doi, când au făcut banda asta desenată. Apropo, monăria regală canadiană emite chiar și monede cu imaginea acestui super erou și actorul, dacă cunoașteți, de Nicolas Cage, și-a numit chiar fiul în onoare lui Superman, Kal-El. De asemenea, el acceptase să-l joace pe super erou pentru un onorariu de 20 de milioane de dolari în 1997, dar pe atunci, asta cât era. Însă filmările nu au mai avut loc cu Nicolas Cage. Bun, și nu vorbesc acum de Superman, dar în orice caz îmi este curios dacă ar exista vreo situație în care v-ați fi dorit să aveți puteri supranaturale, dacă da, de ce și unde, cu cine. Eu astăzi cu curiozitatea și cu dorințele voastre și chiar vreau să ne simțim copii într-o zi ca asta de 1 iunie și mai ales că e început de vară, frumușel. Bun, astăzi, cum se spune, sorici nu ne bucură cu prezența, dar ne place și așa. Hai să fie așa, te primim, dragă vară, și așa la început. Noi continuăm cu Ema Noaptea, iar eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzafem.

0: Publicitate.
1: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
6: Ищите жилье? Rentix! Ищите офис? Rentix! Ищите парковку? Rentix! Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко. Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
7: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege ocularoptic.md.
8: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
9: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

Da, am avut astăzi temă, mai ales într-o zi frumoasă ca asta, 1 iunie. În primul rând a venit vara anului 2026. Ce mult te-am așteptat, sper

că și gândul ăsta până la final, pentru că astăzi chiar am și am avut o temă care a sunat în felul următor: dacă a existat vreo situație în care v-ați fi dorit să aveți puteri supranaturale, dacă da, de ce? Și ne-am mai spus

motive iese din voi, mai ales într-o zi de 1 iunie. Hai, hai, vă rog! Nu uitați, trebuie să protejăm pe cei mici, pe cei vulnerabili în această zi. Vă doresc tuturor să primiți plăcere de la această zi minunată. Multe evenimente prin oraș și în afara orașului se întâmplă. Relaxați-vă și

chiar vreau să vă fac cunoștință cu Dani Siera, Orice lucru vrei, o piesă lansată pe final de săptămâna precedentă și de la care să primiți plăcere, de ce și nu. 9:58 de minute la ceas, iar Dani Siera în această clipă vine cu Orice lucru vrei.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Aici pe Muz FM, clar lucru. Și dacă mă întrebați, în primul rând vreau să vă salut dintr-o nouă oră. E 10 și 6 minute la ceas. Voi sunteți pe Muz, pe 88.0, dar și pe online, pe muzfm.md. Și ce oare se întâmplă într-o luni de la 10 la 11? Să știți că se întâmplă ceea ce îmi place mie foarte mult. Să vorbesc, de fapt, în această oră vă vorbesc despre tot ce a mai părut în lumea auto nou. Deci, pentru că în fiecare zi apare ceva nou pe piața auto, poate vreo mașină mai rapidă, vreo tehnologie mai deșteaptă, vreo idee care e așa, parcă din viitor. Că sunt unele mașini, parcă arată din filmele astea, science fiction, știți, care ne duc peste un trilion de ani. Deci, această oră facem un tur prin cele mai interesante noutăți din universul motoarelor, deci fără termeni complicați, că nici eu nu pricep în chestii complicate, dar așa ca între prieteni să vă mai zic ce se mai întâmplă, ce se mai vinde, ce a mai apărut pe piață, atât prin Europa cât și în Asia și America. Deci doar lucruri care merită descoperite în domeniul ăsta, auto. Așa că rămâi aproape, pornim motoarele, pornim microfonul meu roz și se pornește, dacă nu greșesc eu, Irina noastră Rime s-a pornit într-un tur acolo, peste ocean, călătoriește, concertează, vă delectați cei care, iată, ne ascultă pe online de prin toate colțurile lumii, chiar puteți să vă delectați cu această fătucă care a lansat recent o piesă care se numește Există și e una formidabilă, vorba aceea lui interpretul Stromae. Chiar în acest moment vine ea pe frecvența Muz.

0: convoi. Publicitate. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 3 de 0.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555. Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
6: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
3: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

vorba aceea. Rămânem cu motoarele turate la maxim, pentru că vorbim despre auto în această oră, în zi de luni, de la 10 la 11, în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Și vreau să vorbesc pentru acei oameni care sunt fanii curselor legendare și a mașinilor istorice, pentru că vine o noutate din Africa de Sud tocmai. Deci, oameni buni, pregătiți-vă să simțiți mirosul de cauciucar și nostalgia marilor vectorii, pentru că iconicul Ford GT 40 va fi reînviat pe un șasiu modern. Deci, compania sud-africană CAV a lansat primele imagini cu un nou supercar, cunoscut acum ca Proiectul Special, care este o reinterpretare modernă a mașinii care făcea istorie în anii 60. Deci, toate detaliile de design sunt așa ca o scrisurică de dragoste pentru modelul care a învins Ferrari la cursa aia Le Mans în 1966, de la cele patru stopuri rotunde până la culori legendare ale caroseriei. Sub capotă, însă, se vorbește despre bestie, da, bestie complet modernă, cu un șasiu din fibră de carbon și două variante de motorizare V8, una aspirată natural și de 500 de cai putere și una turbo, care va dezvolta numai puțin de 800 de cai putere. Data lansării oficiale o să fie la Cape Town și eu, care știam doar trupa Cape Town de muzică. Bun, am auzit și locația asta. Nu a fost deloc aleasă la întâmplare, deci premiera o să aibă loc pe 18 iunie, zi exact în ziua în care în 66, iată, a început legendara cursă de 24 de ore de la Le Mans. Deci, poveste interesantică, da? Și apropo, pe care a fost și ecranizată, da? Și celebrul film de Oscar cu acolo Ford, Ferrari, deci ceva de genul, nu țin minte de numire exactă a filmului. E o bijuterie pe patru roți care promite să readucă la viață spiritul la cele mai mari rivalități din istoria motor sportului. Și de la motoarele astea despre care v-am povestit și despre mașinuța asta, trecem la muzică, pentru că în difuzoarele voastre se va auzi Laverne și In My Head. This is

0: le aduc aici în difuzoarele voastre pe frecvența 88.0, dar și pe online pe muzfm.md. Și parcă astăzi nu e așa aglomerație, da? Ia, spuneți-mi, se merge, se circulă destul de bine prin Chișinău sau încă nu a început colapsul? Încă nu au început evenimentele la 10:30, dar vă doresc drum ușor în caz că aveți destinații, da, să ajungeți cu bine, dar astăzi puteți să mai mergeți și cu transportul public, din câte știu, circulă și destul de des. Mă lăsați mașinuțele să se odihnească și mai petreceți timp cu copiii dumneavoastră și mai simțiți-vă și voi copii. Dar mă întorc eu la ale mele, la lumea asta auto, care e interesantă că și ea merge în pas cu timpul și cu tehnologia. Pentru că gigantul german BMW, da, a decis să lase siguranța viitoarelor sale modele în mâinile inteligenței artificiale. Despre ce vă zic chiar în acest moment. Deci, tehnologia avansează clar lucru cu o viteză incredibilă, iar cei de la BMW tocmai iată ce pas au făcut. Producătorul auto german a încheiat un parteneriat de top cu cei de la Mistral AI pentru a schimba complet modul în care se fac testele de impact. Deci, practic, inginerii au antrenat o rețea neuronală capabilă să prezică cu o precizie milimetrică modul în care se vor comporta vehiculele și materialele caroseriei în cazul unui accident. Și, în plus, inteligența artificială a adus o revoluție totală în departamentul de dezvoltare, software și codare. Deci, sarcini extrem de complexe care înainte le ocupau inginerilor o zi întreagă de muncă sunt acum finalizate în doar câteva minute. Și Joachim Post, directorul de dezvoltare a mărcii, a recunoscut chiar că această tehnologie reduce semnificativ volumul de muncă și e mai eficient procesul și astfel permite brandului bavarez să creeze și să lanseze viitoarele modele mult mai rapid pe piață. Așa că viitorul este deja pe patru roți și împreună cu inteligența artificială de mânuță. Deci viteză uimitoare de dezvoltare, dar care ne arată că siguranța de mâine se scrie chiar acum în liniile astea de cod. Și de la mașinuțe, la mașini inteligente, de la teste, algoritme, tehnologii de asta, science fiction, parcă par, trecem la o altă stare mai diferită, mai omenească, la dorul de ducă, la dorul de libertate și o piesă care are și un mesaj superb. Se aude acum în difuzoarele voastre Edward Zond și Pasăre Călătoare.
1: This is Moose FM. Moose FM.

despre lumea auto și nu doar lumea auto, pentru că ne oprim așa, o să fie o oprire spectaculoasă în lumea artei, designului și, clar, lucru dacă totuși de motoare vorbim și de două roți, da? Deci un brand legendar a decis să-și transforme unul dintre cele mai vândute modele într-o adevărată operă de artă antică. Deci dacă în antichitate sculptorii modelau în piatră zei și eroi mitologici, în zilele noastre, iată, arta îmbracă forme mult mai moderne și urbane, pentru că compania japoneză Honda sărbătorește un sfert de secol de la lansarea legendarului său scooter EH125 și este un model extrem de iubit, produs în Italia, care se vinde în peste 20.000 de exemplare anual. Și pentru ca să marcheze această aniversare de 25 de ani, Honda a lăsat pe toată lumea, iată, cu gura căscată și a prezentat singura sculptură din marmură pentru scooter din lume. Deci, opera realizată în mărime naturală dintr-un singur bloc masiv de marmură albă poartă numele de Hanami, ceea ce în japoneză înseamnă privirea florilor, și a fost creată de faimosul sculptor italian Filippo Tincolini. Și detaliile, dacă vreți detalii. Vreți detalii sau nu vreți detalii? Dar eu vi le dau, dacă chiar și nu vreți. Deci, pe carenaș, pe furcă și pe roți sunt sultate motive florale superbe care simbolizează renașterea și promisiunea unui nou început. Și pe lângă această capodoperă din piatră, Honda a prezentat și un concept ultramodern cu o caroserie transparentă din plastic acrilic reciclat. Au, ce minunat! Și ne oferă și o privire directă spre designul viitorului pe două roți. Interesant, arată spectaculos, să știți. Interesant dacă o vor vinde sau o vor plasa undeva în vreun muzeu ca să mai privim din când în când în caz că ne ducem sau în Italia, de exemplu, da? Sau să ne ducem în Japonia la companie dată în vizită dacă au un muzeu pe acolo. Da, frumos, interesant, e, așa se sărbătorește 25 de ani, da? Da, aniversare 25 de ani. Și de la combinația asta genială dintre sculptură și tehnologie, trecem la ceva care la fel e sculptură, doar că muzicală, și tehnologie la fel muzicală, îi spune Eva Max, care vine cu Kill It Queen în continuare pe Muz FM.

0: scandaluri, că nu mi-a fost de ajuns mie personal, trecem la scandaluri în lumea auto. Deci o să vă spun eu despre faptul că internetul a explodat pur și simplu după ce o companie a lansat noul său model. Deci se spune că nimic nu unește mai bine internetul decât un eșec, deci niște memuri de alea, cum le spune. Deci noul model Ferrari Lux a reușit această performanță în doar câteva minute de la lansare, pentru că brandul italian a prezentat primul său model complet electric și în același timp primul lor sedan cu 5 locuri din istorie. Și până aici cifrele au sunat spectaculos până la scandal. Mașina costă nu mai puțin de 640.000 de dolari, dezvoltă un monstruos total de 1035 de cai putere datorită celor 4 motoare electrice, dar interiorul este o fuziune perfectă între lux și tehnologie. Dar marea problemă, știți care ești? De unde au pornit memurile? Designul exterior creat de celebrul Johnny Ive și echipa sa de la Love From. Deci rețelele de socializare instant cu un val de ăsta de indignare, memuri savuroase, fanii au declarat că este probabil cel mai urât obiect pe patru roți creat în ultima decadă. Deci reacția a fost negativă, a fost atât de copleșitoare încât acțiunile Ferrari de la bursă au scăzut în câteva ore. Și totuși, dacă e să privim și partea amuzantă, că potențialul de glume și memuri pe seama unei mașini, iată, a ajuns la cote istorice. Vorba aceea, și PR negru tot e PR, da? Da, da, nici măcar prețul astronomic și 1000 de cai putere, iată, nu te pot salva de memuri, de totuși glumițe, mai ales atunci când designul a dat greș. Și de la designul ăsta și de la mașina asta memuită, bun, nu a fost cheltuită, dar plină de memuri, dacă o să dați în căutare, o să înțelegeți despre ce zic. Dar, ca să punem un punctișor așa, frumușel, drăguț, la această oră auto, dar noi mai petrecem o oră împreună aici pe Frecvența Muz, o să vină Alina Eremia și Mihail al nostru, care să zică, a avut, eu tot vă aud, apropo, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, acolo suntem o gașcă care ne mai felicităm cu această zi frumoasă de 1 iunie și cu venirea verii, Summer 2026, bine ai venit, dragule! Hai, pe final, Alina Eremia și Mihail Aud.
1: Radio

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Temuzetem, da, confirm acest fapt la 11:04. Vă salută Anca aici dintr-o nouă oră în cadrul matinalului Easy Busy, care se transformă într-o amiază frumoasă, care, de fapt, ne bucură și soarele cu prezența sa aici în Chișinău, iar cei care mă ascultă de prin Europa și nu doar de prin Europa, dar și de peste ocean, vă salut și pe voi. Interesant cum e și la voi după geam. La cineva poate să fie noapte. Da, la noi e 11:04. Bun, și despre ce vorbesc eu ora asta? Adică că eu vorbesc, dar voi ascultați încă și atent. Vestea bună că o să vă îndemn să fiți egoiști. Îmi place această oră. Pentru că știți voi bine că nu trebuie să schimbați totul peste noapte, ca să aveți mai multă grijă de sănătatea voastră, de starea voastră. Pentru că uneori, iată, și o informație bună, un obicei nou sau un sfat simplu pot să facă mai multe decât ați crede voi. Și în fiecare zi de luni la ora asta ne întâlnim aici, adică eu vă dau întâlnirea aici, la o oră de health, deci locul în care descoperim niște noutăți din lumea sănătății, mai aflăm lucruri interesante despre corpul nostru, vă mai dau niște idei dacă mai reușesc, deci fără termeni complicați, fără lecții, că au fost de ajuns și la liceu și la facultate, doar informații utile explicate așa pe înțelesul tuturor, prietenesc, pentru că vă consider pe voi prieteni. Și o să vă fiu o ghidă, da, prin tot ce înseamnă sănătate, stare de bine, echilibru, să vedem ce mai descoperim azi, să vedem ce ne iese pe final de oră. Dar noi continuăm, pentru că vine în continuare o piesă, la fel, lansată pe final de săptămână, pe final de lună mai, pe final de primăvară, și vine chiar acum, cu o dispoziție, Cabron și Cireșan, ani și ani la rând. Iată așa un song interesant, frumușel, care spune welcome la summer 2026.

bine, bine, de tot pe mus. Și uite că vorbim în această oră despre egoism, despre starea noastră de bine, sănătate. Deci chiar vreau să fiți bine, pentru că aici oamenii de știință au confirmat oficial secretul perfect pentru ca să scăpăm de stres și să ne reîncarcăm bateriile. Deci, dacă simțiți că stresul de zi cu zi vă dă bătăi de cap, soluția nu e neapărat pe ecranul telefonului, dar chiar pe masă din sufragerie. Aici, oamenii ăștia deșteptățeli, le spun cercetătorii de la Universitatea din Plymouth, au confirmat, iată ce, că jocurile de societate și jocurile de rol sunt un adevărat medicament pentru sănătatea noastră mentală. Deci, ele reduc considerabil anxietatea, combat izolarea, îmbunătățesc abilitățile sociale și ne ajută să legăm conexiuni reale, profunde, cu cei din jurul nostru. De fapt, trendul de digital detox, adică dorința de a lăsa deoparte smartphone-ul, a propulsat această industrie la cifre destul de mari, deci piața globală de board games a depășit valoarea de 20 de miliarde de dolari și continuă să crească pe zi ce trece. Deci universități de prestigiu au creat chiar și laboratoare speciale de cercetare, unde, iată, designerii și studenții colaborează pentru ca să inoveze educația prin joc. Așa că dacă vreți vreo resetare emoțională, astăzi este ziua perfectă, 1 iunie, ziua copiilor. Când să ne jucăm, dacă într-o zi, dacă nu într-o zi ca asta? Deci sfatul experților e simpluț. Adunați-vă gașca sau luați-vă copilașii, da? Mergeți undeva la vreo seară tematică, poate într-o locație și iată ce, de ce nu să vă jucați într-un joc de ăsta, poate oricare joc, și zic acum și de Monopoly, și de șah, și de oricare de astea care mai apar nou pe piață, ele sunt destul de multe, și dați start, iată, la un maraton de jocuri alături de cei dragi. Deci o să vă simțiți mai puțin pe stres. Un mod absolut minunat ca să ne deconectăm de la tehnologie. Astăzi înmulțim la 2 această variantă și ca să ne reconectăm unii cu ceilalți, vreau să vă propun și o piesă numai bună, lansată la fel recent săptămâna trecută de al nostru Dima Trofim. Ultima oară se ascultă pe muzică.

0: tovar. Publicitate.
1: Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
2: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

discuții. Da, pe frecvența Muz FM avem timp. Anca e responsabilă pe asta. Deci chiar îmi fac timp pentru voi, pentru starea voastră de bine în această oră. Și hai, cu ora de health, pentru că aici psihoterapeuții vin cu o explicație pentru momentele în care ne pierdem brusc energie și bună dispoziție. Că ați observat că zilele trecute un piculeț a mai scăzut în termometre, da? Chiar e o stare ciudată de anxietate. A dat peste noi cu tot cu uneori norii ăștia. Mai dă peste noi și somnolența. Irritabilitate, clar lucru, fără motive clare. Și aici specialiștii spun că vinovatul de această stare este valul, iată, de acest friguț neașteptat de la sfârșitul lunii mai. Și psihoterapeuții explică faptul că primăvara corpul nostru se adaptează la căldură, dar o răcire de asta, chiar și de câteva grade a vremii, perturbă total acest program pe care îl avem și obligă organismul la readaptare imediată. Deci ne pare să gândească organismul nostru că e toamnă sau iarnă. Și dacă nu sunteți voi adepții dușurilor scoțiene sau ai saunei, acest stres fiziologic se transformă rapid într-o scădere a stării voastre de spirit, a stării voastre de bine. Mai mult, apare și așa numitul sindrom al așteptărilor nepotrivite. Deci noi ne imaginăm deja scenarii ideale de vară, soare, iar când realitatea ne aduce ploaie,

sau apatie. Și memoria noastră evolutivă ne împinge subconștient spre o hibernare de asta tardivă și făcându-ne să ne simțim lipsiți de vlagă, de dorință, de tot. Și sfatul experților, că nu doar vă dau informație, dar acestor experți despre care v-am și citit această informație, un articol interesant din presa internațională, să nu lăsați termometrul să vă dicteze fericirea. Deci acceptați schimbarea, găsiți confortul în interior și amintiți-vă că soarele revine mereu. Iată, el astăzi se joacă de ascunsele, de aprinsele, degeaba că e 1 iunie, ziua copiilor. Așa că lăsăm deoparte apatia, ne bucurăm de viață alături de copiii noștri, dar dacă nu aveți copii, bucurați-vă că aveți copilul în voi. Hai chiar să dansăm, în caz că nu aveți ce face, dansați sub ritmul lui Jason Derulo, Take You Dancing.

suflet. Și eu continui cu ale mele de sănătate, stare de bine, pentru că aici nenii ăștia cercetători, un pic mai deștepți oameni ca noi, din Germania au vrut să afle dacă ne putem bucura de beneficiile unei păduri fără ca să ieșim din casă. Deci să stați acasă, dar să avem beneficii de la pădure. Deci, dacă aveți obiceiul să cumpărați uleiuri esențiale cu miros de pin sau brad, sperând că o să vă relaxați așa creierul ca după o plimbare în natură, păi oamenii de știință, iată cu ce vești vin, că din păcate magia din sticluță nu prea funcționează de una singură. Deci un studiu recent realizat de cercetătorii din Hamburg, de la Institutul Max Planck, a demonstrat că expunerea la aromele de brad sau chiparos în interior nu îmbunătățește starea de spirit, nu reduce stresul și nu ajută memoria. Deci voluntarii din experiment au fost puși la teste cognitive serioase, iar difuzoarele cu parfum de pădure nu au adus nicio superputere mentală. Mai mult, faza cea mai haioasă este că doar 15% dintre oameni au recunoscut mirosul ca fiind de pădure, dar restul au spus că miroase a citrice, flori sau a produse de curățenie. Deci concluzia experților e una simpluță și clar lucru clar. Mirosul în sine nu este de ajuns pentru ca să vă resetați total, să faceți o resetare totală a creierului. Totuși avem nevoie de un peisaj vizual, de liniște, de aer curat și de experiență reală de a fi în mijlocul naturii. Așa că la aer curat, cu noi, cu picii, cu toată familia. Am înțeles că mulți au astăzi zi liberă, așa că de ce să nu savurați și să vă resetați? Dar noi lăsăm difuzoarele de camera astea cu miros și desfacem un pic aripile, pentru că vă invit alături de Iema la un zbor, zbor încă sublim,

se aude, da, se aude bine pe Muz FM și nu avem de ce să ne cerem scuze, că eu vin cu cel mai bun și mai ieftin truc de frumusețe și tinerețe veșnică, în caz că vreți asta să aveți parte. Și am aflat asta de la medici, deci vorbim despre health, despre starea noastră de bine. Aici am un studiu, că mi-mi plac studiile, să le mai citesc, să le mai implementez în viața de zi cu zi. Într-o celebră revista care se numește JAMA și ne arată cum putem da ceasul biologic înapoi. Deci uitați de cremele scumpe, tratamente sofisticate, pentru că secretul tinereții stă de fapt, ia atenție, ochi și urechi, mai bine zis doar urechi, în rutina noastră de zi cu zi. Deci cercetătorii au monitorizat atent peste 200 de participanți folosind dispozitive speciale care le-au urmărit somnul și activitatea fizică și rezultatele au fost comparate direct cu vârsta lor epigenetică, adică rata de îmbătrânire scrisă în ADN. Și studiul a demonstrat că persoanele care au un program stabil și regulat de somn și veghe experimentează o îmbătrânire biologică mult mai lentă. În schimb, nopțile pierdute, orele de culcare complet haotice și activitatea nocturnă dau peste cap ritmul circadian și accelerează degradarea celulelor din organismul nostru. Și deși acești oameni de știință spun că este vorba despre o relație, așa, și mai sunt lucruri de cercetat, totuși concluzia este iată care. Un somn liniștit la aceleași ore, în fiecare noapte, ne menține corpul tânăr, fresh, da, și plin de vitalitate pentru mult mai mult timp. Iată de ce sunt tânără și neliniștită. Așa că dacă v-ați propus să rămâneți tineri, fresh, știți ce aveți de făcut, să vă puneți somnul pe primul loc și iar până la ora culcării să vă relaxați mintea și să vă încărcați cu chestii pozitive, nu cu TikTok-uri negative. Pentru că, iată, o să vină în continuare ceva ce o să vă placă așa în difuzoarele voastre să auziți. Mario și Mișa Miller cu E OK să... So.

0: Публичитате.
1: Ищите жилье? Рентикс. Ищите офис? Рентикс. Ищите парковку? Рентикс. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Рентикс. Поиск недвижимости теперь легко.
2: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Чемпион ку Инко!
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
6: Он зимбет асконс. О мына пуса песте гура. Ай рекунускут персона? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii 111. Sună 061 234 111.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

Diamond, iată, cu Ocean Drive. Oh, ce n-aș dai acum să mă aflu la ocean cu un cocktail, dacă totuși a venit vara, da? Bine ai venit, apropo, vara 2026, să fii una bună, cu emoții plăcute, frumoase, și asta vă doresc, că îmi doresc și eu mie asta. Dar, hai, pe ultima 100 de metri să vă aduc ceva de stare de bine, pentru că aici oamenii de știință au mai identificat o cauză ascunsă și extrem de comună a problemelor de atenție și memorii pe care le avem. Deci dacă simțiți uneori că vă pierdeți concentrarea, că luați decizii mai greu sau că memoria vă joacă festa, s-ar putea ca vinovatul să fie chiar aerul pe care îl respirați. Deci un studiu recent publicat în revista Clean Air a demonstrat că chiar și expunerea pe termen scurt de doar o singură oră la aerul poluat ne poate altera instantaneu funcțiile creierului și a plămânilor. Și cercetătorii au testat impactul mai multor poluanți, deci gazele de eșapament, fumul de lemne, vaporii de la gătit, aerosol cu limonene, deci acel compus cu miros de citrice pe care îl găsim în majoritatea produselor de curățenie din casă, și rezultatele iată care sunt. Că în timp ce fumul de lemne și produsele de curățenie lovesc cel mai dur în plămâni, gazele de eșapament de la mașini au efect toxic direct asupra creierului, deci scăzând drastic eficiența funcțiilor executive, cele care sunt responsabile de atenție și deciziile noastre rapide. Autorii mai avertizează că nu doar cantitatea de poluare contează, dar și originea particulelor, așa că mare atenție la aerisirea casei și la traficul aglomerat. Da, la această oră cred că e aglomerat traficul, da? Mai vedem. Dar eu am ajuns pe final, deci încheiem oficial primul matinal din această vară. Vă mulțumesc din toată inima că am început săptămâna împreună aici pe Muz FM, și astăzi e o zi super specială, pentru că e 1 iunie, ziua copiilor, și din de cadouri, baloane. Cred că e și un moment perfect pentru noi, da, oamenii mari, să mai lăsăm deoparte sarcinile noastre, lucrurile astea importante, și pentru această zi de luni să mai scoateți la joacă copilul din voi. Mai mâncați o înghețată, nu știu, la prânz. Mai râdeți cu gura până la urechi și nu mai luați lucrurile atât de serios, măcar pentru câteva ore. Dar până la urmă, știți voi bine, inocența și bucuria sunt cele mai bune remedii împotriva stresului, mai ales de la început de săptămână și la început de vară. Dar eu vă las pe mâini bune, cu playlisturile Muz FM, să vă țină starea de bine pe parcursul acestei zile. Noi ne auzim mâine la 8 dimineața, la fel aici pe Muz. Rămâneți copii în suflet, indiferent de vârsta pe care o aveți în buletine, și să aveți o zi plină de culoare și zâmbete. Am fost eu, fata de la microfonul roz, Anca. Vă pup tare de tot și în caz că nimeni nu v-a cuprins, vă cuprind eu. Și hai să vină pe final, așa, o dispoziție de vară peste 7 mări și 7 țări de la Razi.

0: publicitate.
1: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
7: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
5: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.md sau sună 060 30 81 68.
8: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocular Optic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocular Optic.md.
9: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
10: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
11: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: Astăzi, 1 iunie, vremea va fi în general instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant noros în majoritatea regiunilor. Pe alocuri se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice, în special în centru și nordul Republicii. Vântul va sufla din sud-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 10 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 20 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 12 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 23 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 15 grade. În Chișinău se prevede cer noros. Vântul va sufla din sud-est cu viteză moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu oferte noi. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95

0: Publicitate.
1: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate.

0: dimineața. Publicitate. Cauți locuință? Rent-X. Cauți birou? Rent-X. Cauți parcare? Rent-X. Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rent-X. Acum e ușor să găsești imobile.
1: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: Publicitate. Jetour X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetour.md.
1: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергоинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергоинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
3: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
5: OcularOptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la OcularOptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege OcularOptic.md.
6: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58 / 7 sau intră pe sagauto.md.
7: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
8: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
9: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95.

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Кауч локуинца? RentX. Кауч бюроу? RentX. Cauți parcare? RentX! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! RentX! Acum e ușor să găsești imobile!
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea! Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%! Totul este în mâinile voastre! În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii Чемпион ку Инко!
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол. Новый уровень защиты двигателя.
8: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
9: Ушо поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Jetour X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetour.md.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
2: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
6: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
7: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
8: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
9: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Чемпион ку Инко!
10: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
11: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's. 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
1: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
5: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocular Optic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocular Optic.md.
6: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
7: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: publicitate.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
1: Кауч локуинца? RentX. Кауч бюроу? RentX. Cauți parcare? RentX! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! RentX! Acum e ușor să găsești imobile!
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Команда DBS сайтул топ профил.
2: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал 20.
0: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: Муз-ФМ.
1: Муз-ФМ.
0: Муз-ФМ.

un cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram un fiu și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori, o lume de culori în noapte.

Муз-ФМ. Муз-ФМ.